Na današnji dan prije 54 godine rodio se Wesley Reed Sklantin iz benda Puddle of the Mud. Smatraju se američkim post-grunge sastavom. Njihov žan često se naziva New Metal. Originalna postava sastava osnovana je još 90-ih u Kansas City-u, a činili su je Wesley Reed Sklantin, Jimmy Allen, Sean Simon i Kenny Burkett. No, bend se uskoro razišao, tako da je sadašnja postava formirana u LA-u. Hit Blurry objavljen je u listopadu 2001. kao drugi single s albuma Come Clean.